løbet nok en by. Forsinket avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

0: Klokken den strax 10 på 1 den torsdag 25. juni, og nå har det altså begynt å regne ganske greit ute. Turistene går I shorts, så noen gleder skal vi ha I livet. Ellers ganske greit temperatur og litt trafikk her I sentrum. Nå skal vi til en god gammel klassiker, som vi godt kan kalle Falco sin låt. Genie. Jeg har aldri uttale det. Uansett, her får du den. Klokken 10 på 1.
1: Genie, kom, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder...

vi hører Jennifer Page i Radio Ålesund og låta hennes Crush. Og tida, den flyg, vi går mot klokka tre. Og jeg håper du har en fin torsdag. Du skal få nyheter straks, men her Mathilde Frey.

Den er det en stund siden jeg har hørt her på radioen. Det er Sara Larsson, hun synger Can't Tame Her. Og nå tenker jeg at vi skal få trekt ut ukas bursdagspakkevinner litt sent ut I dag, men sånn får det gå. Det er snart ferie, litt glømsk, men vi skal finne en vinner uansett. Her har vi altså en del påmeldte, og jeg har snurret hjulet og funnet ut hvem som dagens bursdagsbarn. Det som følger Emilie Skjeldrup Slyngstad. Her står det altså en hilsen. Hurra for deg, Emilie. Gled oss til du kommer hjem på ferie. Bursdagsklemma fra mamma og pappa. Emilie, du altså trukket ut til å komme og plukke opp bursdagspakken med nydelige premier. Dem leser du mer om på radioålesund.no. Nye muligheter blir det senere. Jeg tar ferie på fredag, så jeg vet ikke helt hvordan det blir med bursdagspakken fremover, men det finner vi ut av.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så i